Eng Instrumentalrees duerch Goldgräwerlandschaften mat dem Duo Moonrisers hinnummer harsch and exciting hat mei grad opleien. An e puer Minuten gët et anne bëssen duuf gepëspers iwwer d' knapp Oceans. Dëfir runnen her awer nach Jessica Pratt an Duno Dinai vun Minolia. Ech wënschen vill Fritz beim Lauschtrenn.

Garschock mat Leaves to the Sun an an e puer Minuten mache meis rop an den Neisleck an kucken wat fir en Impact Tëtzewellen an drëschend vun diesem Summer op d'Grumpere Rekult huet. Dëfir drunnen awer nach passend die heite Nummer vun The Clientele, Harvest Time.